0: Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Тюркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13 и Галакси.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.

Драги слушатели, преку радијата, пред да преминеме на нашата денешна тема, да одбележиме на нашите календари еден датум. Станува збор за неделата на турската кујна, организирана под покровителство на госпоѓа Емине Ердоан, сопругата на председателот Реджеп Тајип Ердоан, што ќе се одржи од 21. до 27. мај 2026. година. Оваа посебна недела, која оваа година се одржува по петти пат, ќе се слави со темата «Наследството на една трпеза Софра», што во вистинска смисла одговара и доликува и на низиниот дух. Во текот на оваа посебна недела, вековното културно наследство на турската кујна уште еднаш ќе биде представено пред целиот свет. Па ако сте подготвени, започнува нашето вкусно кулинарско патување, чиј вкус и ароми ќе се прошират од вашиот слух, па се до вашето срце. Денеска, драги слушатели, сакаме да ве запознаеме со една умилена, вкусна, но исто така и заситувачка улична храна, исполнета во изобилство со бројни состојки и прелијана со разни сосови – кумпир. Дали за прв пат слушате за кумпир? Тогаш сте на вистинското место. Бидејќи во оваа наша програма, турската улична храна, ве запознаваме со брзите на брзина подготвување, но истовремено многу вкусни јадења, специалитети или деликатеси на овие територии. На нашето мени денеска е турската улична храна кумпир. Зборот или името кумпир доаѓа од зборот или името компир, и ова име кумпир за компирот, освен во голем број јазици во светот, се употребува и во некои делови на Анадолија во Туркија. Но ова име истовремено се однесува и на една популярна и омилена улична храна, испечена во рерна или на жар, воедно збогатена и со бројни разни состојки по желба. Сега, пред да се запознаеме со овој неверојатен и омилен специјалитет, деликатес, да фрлиме поглед кон историјата или потеклото на зборовите компир и кумпир. Турците се запознале со компирот релативно доцна, кој инако потекнува од Јужна Америка, бил откриен во 16. век и со текот на времето се проширил низ целиот свет. Компирот во османската кујна влегол околу 1850-те години, но неговото распространување низ Анадолија траело до почетокот на 20. век. Денес компирот има многу значено место во турската кујна. Полебот е една од намирниците што најчесто го ги користиме во нашите кујни. Општо гледано, можеме да забележиме дека турскиот збор пататес, како што се нарекува компирот на турски, личи на англискиот збор потато. Во врска со тоа постои една интересна причина. Имено шпанците дознале за компирот од империјата на инките. Инките компирот го нарекувале папа, а статкиот компир – батата. Во шпанскиот јазик, од соединувањето или комбинацијата на овие два збора бил изведен зборот патата и бил добиен зборот потато, односно денешниот збор компир. Значи, зборовите што ги користиме денес, исто како и јадењата или храната, ги носат трагите на цивилизациите од минатото. Зборот или името кумпир има сосема посебно минато и неговата историја вреди да се раскаже. Зборот или името компир е доста сличен со зборот или името на турската улична храна кумпир. Кај повеќе балкански јазици, например, на македонски јазик е компир, на српски, бошњачки и словенечки јазик кромпир, на хрватски крумпир, а на унгарски јазик крумпли. Како резултат на мегакултурната интеракција, овие зборови од балканскиот регион, поточно од териториите на поранешна Југославија, влегле и во турскиот јазик. Ова е прилично природен процес, бидејќи земите што ги споменавме предмалку се наоѓаат во географски блиски региони до Туркија, кои воедно порано во минатото биле дел од Османската империја. Но патувањето на зборот кумпир не завршува и овде. Добро, што би рекле ако ви кажеме дека неговото потекло е всушност од германскиот јазик? На германски за компир се употребува зборот картофел. Меѓутоа, во Јужна Германија за компир се употребуваат и зборовите громбир, громбиер или крумбиер. Овие зборови значат подземна круша. Се предпоставува дека овие зборови на Балканот стигнале со иселувањата или миграциите кон крајот на 17. век. На тој начин на Балканот овие зборови почнале да се користат како компир, кромпир и крумпир. Турците на Балканот исто така го присвоиле овој концепт, го адаптирале на турски јазик и го пренеле во Анадолија.
Сега да преминеме на тоа како кумпирот станал или се претворил во улична храна. Кумпирот влегол во турската кујна на почетокот на 1990-те години и за прв пат се појавил во Анкара. Во тоа време кумпирот веќе бил и популарен, омилен, обожаван специјалитет деликатес кој се консумирал и бил распространен прилично во Европа, познат по името или како печен компир. Се послужувал со путер и кашкавал, вид жолто сирење што се топи. Во Анкара биле додадени колбаси и руска салата, а во Истанбул работите почнале да се менуваат уште повеќе. Потоа истанбулските еснафи продавачи се запознале со кумпирот и тоа така продолжило. Во кумпирот почнале да се ставаат разни состојки, мезиња, салати и сосови, со што кумпирот го добил речиси денешниот изглед. И сега дојдовме до најважниот дел. Сакаме од вас да си замислите еден голем крцкав компир, свежо печен или испечен и малку запечен од надвор. Голем компир пресечен на половина, исполнет со разни состојки, со сол, путер и кашкавал, жолто сирење што се топи, до конзистенција на пире и со прекрасен мирис. Потоа доаѓа полнењето на пресечениот компир. Има толку многу опции, избор од еден широк спектар, што не е лесно да се одлучи. Колбаси, кисели краставички, пченка, руска салата, кесар, вид булгур салата, црни и зелени мастинки, доматен сос, мезе со база на кисело млеко, јогурт, наречен хајдари и секако кетчап и майонез, се меѓу најпопуларните и најпредпочитаните опции. Па како би сакале вие да го јадете вашиот кумпир? Турската улична храна.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Туркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!